Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: anjen kumawani ngaku-ngaku anak kakaula, padahal anjen lain indung kaula. Sakledi anjen lain indung kaula. Sang kuriang rada keras nyaritakna. Panon mencong kada yang sumbi anu kekeh petekeh ngaku anak sang kuriang. Memang bener eta teh anakna. Tapi sang kuriang tengaku yen eta teh indungna. Sang kuriang kekeh tenarima pageh dina pamedanganna. Sang kuriang, naon? Heuras kitu anjeun nyebut ngaran ka kuring? Kuring bener sang kuriang. Ngan tengenah ku anjeun sahanapeun. Umur sahanapeun anjeun teh. Tapi bahasa tengah hargaan. Dina urusan ieu, ibu moal poho, moal poho. Sang kuriang, ibu moal poho. Ku kersana pangeran anu maha murah. Hidup didatangkeun deui ka ibu anu kungsi ngakandung 8 bulan ilahna.
1: Ulah ngimpi putri, ulah ngimpi.
0: Sakalini kaula lain anak anjeun, sarta anjeun ulah terus-terusan nyebut pangeran anu maha kawasa. Anjeun anu ngaku yen sok poho, anjeun anu ngaku yen manusia teu daya teu upaya. Tapi naha ayeuna wani nyebutkeun kitu? Makhluk mah tetep kena ku poho. Mustahil, mustahil pisan, mustahil pisan. Kaula lain anak anjeun, sakali deui, sakali deui putri. Kaula ieu sang kuriang, bener ngaran kuring sang kuriang. Nuh diusir ku inung kuring nyebut lagi anak doraka, anak anu sumayahan bapa, anak anu teu tumarima. Baheula inget kuring diusir kuring jadi indung nyebutkeun kitu. Teu bisa, teu bisa. Anjeun nyebutkeun kaula anak anjeun lain, tetep lain. Malah anjeun hiji putri anu wajib kudu daek dikawin ku kuring. Sang kuriang beuki pageuh dina pamedenganna.
2: Sang kuriang,
0: naon?
2: Pangeran maha uninga, pangeran maha ngadangu, pangeran ngabulkeun doa ibu. Kasep ngabulkeun doa ibu anu salila likuran taunna denda supaya anak ibu dipulangkeun deui ka dieu. Ayeuna hidep geus datang, hidep anak ibu, anak ibu.
0: Saha anak anjeun? Saha anak anjeun? Kaula lain anak anjeun. Kaula lain anak anjeun. Kaula anak Dayang Sumbi anu geus ngusir. Ngusir ka anakna anu leutik keneh. Bedah bapa kuring cenah ngarupakeun anjing. Jadi Dayang Sumbi teh indung kuring teh geus ngalanggar tina aturan sabagai manusia. Ayeuna anjeun putri nu dikeresakeun kudu dikawin ku kuring. Ngaku-ngaku jadi indung kuring teu bisa. Putri. Naon anjeun mah kejeung hirup di leuweung? Mun kaula mah teu cukup di karaton. Putri raja anjeun teh, putri raja. Lamun eueuh naonan? Berarti anjeun, berarti anjeun teh kana ku poho.
2: Sang kuriang, piraku anjeun lolong? Piraku poho deui nu jadi indung?
0: Kaula teu lolong. Tinggali tuh, tinggali. Anjeun nolong, anjeun putri nolong ka kuring. Kaula teu lolong, kaula teu poho, kaula awas. Malah mah kaula awas pisan, sidik pisan. Apal kana kaagungan pangeran, nyaho kana ciciptaan pangeran. Anu matak helok, matak kadaji, matak kasengsrem ati, matak kapita, matak pikauruyeut. Awas kaula. Buktina ayeuna kaula sidik, kaula awas. Apal ka putri anu keulis ka binabina, putri anu keulis taning widadari nu dituhurunkeun ku pangeran, ka dieu kudu jadi pamajikan kaula. Putri anu sakieu herang mencrangna, nyoy-nyoyanana, anom keneh, lenjang keneh, pepel keneh, paling sepuh yuswa putri 17 tahun. Mustahil, mustahil mun kaula dilahirkeun ku waruga anu sakitu anomna. Mustahil, kuring geus kolot. Padahal apan awak kaula sakit jangkung badagna. Mustahil dilahirkeun ti anjeun putri anu geulis usiana masih muda, kuring geus kolot hampir 2 kali lipat di anjeun. Coba pikir, kuring teu bodo, kuring teu poho, kuring teu lolong. Cek Sang Kuriang bari nepak dada na terus nunjuk ka Dayang Sumbi.
2: Sang Kuriang,
0: naon?
2: Anjir, ulah ngomong kitu kanu jadi indung. Ulah ngomong kitu kanu jadi indung, anjir.
0: Saha inung kawula? Saha inung kawula? Anjir, ulah kekekeke teuing putri. Anjir, ulah kekekeke teuing putri. Ngaku-ngaku inung kuring. Tuh. Tinggalikeun. Inung kaula aya di ditu tuh. Dibelah kulon. Jauh pisan. Lain di dieu. Di tempat nu jauh. Di tebeh kulon. Inung kaula mah. Tempat surup na panon poe eta inung kula aya di dinya. Geung lamun dina ayana oge manusa anu keuna ku ruksak. Pasti manusa keuna ku rusak. Lunggora pasti keuna ku kolot. Pasti inung kaula geus kolot, geus peot, geus huisan. Tegesna lamun masih keuna jumeneng moal geulis kawas kieu. Ta eta putri. Eta kacina karena putri. Dayang Sumbi gogodeg karasa beratna merangan sikap Sang Kuriang anu memang sifatna kurat batu heras kabina-bina. Teneng ludeng tara aya basa taluk kanu maha kanu kumaha bae oge taya kasieun istuning atuh da puguh Sang Kuriang teh ayeuna mah jadi jalma anu dijaya sakti mandraguna dina saglagalana.
2: Sang Kuriang anaking, lamun kaayaan inung hidep saking ngorana lain kuna naon lantaran inung hidep awas jeung waspada kana kalanggengan pangeran anu maha kawasa. Satanya kana kaagungan anu kawasa. Sata ibu teu kabita ku halia dunya kasep teu serap ku dunya anu sifatna kana kuruksa.
0: Putri. Beki ngaco caritan anjeun teh. Di mana-mana oge eueuh jelema nu ngora terus. Pasti kana ku kolot, kana ku ruksak. Kuring buktina. Kuring ngarasakeun ti leutik ti umur mimiti lahir dilahirkeun ku ibu Dayang Sumbi ayeuna 40 taun ngarasakeun perkembangan badan kaula. Anjeun moal mungkin. Lamun anjeun teh inung kuring ngora terus moal mungkin. Pasti anjeun teh geus kolot. Sok. Tong ngaco anjeun putri. Geus teu kudu ka mana bae ngomongna. Kaula hiji lalaki anu diutus ku pangeran anu maha kawasa pikeun datang ka anjeun. Kaula teh kabita. Kaula kabita ku kagelisan anjeun. Kaula kabita ku kalenjangan anjeun. Menak istri nu geuris ti hiji leuweung. Bari sasoranganan wajar kaula teh memang sabagai manusia leuweung cilala ieu init kalitu ka dieu kaula tanangihan putri anu geulis kamina-bina kawas anjeun wajar kaula aya sieur ka anjeun aya kahayang ka anjeun lantaran anjeun lain inung kuring.
3: Hei orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kaula aya sihir ka anjeun, aya kahayang ka anjeun, lantaran anjeun lain indung kuring, kaula lain anak anjeun. Tapi kaula ye sang kuriang anu gagah sembada neangan cinta sajati, neangan cinta asmara tibaheula, mimiti mangkat beger kakara mangihan ayeuna. Loba kaula unggal nagara, loba mangihan awewe ngan eueuh nusrekkan hate. Ayeuna kaula keur meujeuh nang mangkak mekar dina cinta asmara kaula. Tangih jeung anjeun putri. Jadi wajar kaula nyatakeun cinta ka anjeun. Tah ieu kula teh pisah kayeun anjeun. Lain anak anjeun. Tong ngaku-ngaku.
1: Sang kuriang, jelas omongan hidup anu ngaco kasep.
0: Memang kaula kasep, tapi kuring teu ngaco. Anjeun nu ngaco, ngaku-ngaku jadi indung. Teu bisa. Tingali atuh badan anjeun. Umur anjeun teh masih keneh ngora. 18 tahun. Kuring 40 tahun. Mikir atuh mikir putri. Nah,
1: jelas anjeun sang kuriang anu ngeuskeus ngaco. Mustahil. Mustahil hiji anak kawin ka indung. Mustahil. Moal mungkin.
0: Dayang Sumbi ngarenjang kaget panona mencrong ka sang kuriang. Saha nu rek percaya yen kaula anak anjeun? Kaula oge teu percaya sama sakali. Sarta nolak kana pangakuan anjeun.
1: Hidup tetap anak ibu.
0: Mana saksina? Coba mana saksina? Yen kaula dilahirkan ku anjeun, saksina mana?
1: Pan ibu saksina. Pangeran anu ngaresakeunana. Ibu anu ngabejit manajerkeunana.
0: Tapi da kaula mah teu nyaksian. Kaula teu nyaksian. Yen kaula anak anjeun, kaula teu nyaksi. Jadi tetep kaula lain anak anjeun. Sang kuriang tetep dina pamadeganana, estu kuat tegalideun.
1: Hidup anak ibu didatangkan ku pangeran anu ngadangu karena doa-doa ibu nu dibaca belang jang peting kasep.
0: Des ulah nyebut-nyebut di kawasa, ulah nyebut-nyebut di pangeran. Salila anjeun ka rumah sakeun sok poho teu karana kersaning pangeran, tong nyebut-nyebut pangeran. Tah ayeuna dangukeun geulis, dangukeun sakali deui atuh putri, dangukeun sakali deui. Kaula datang lain keur tujuan anu sejen. Kaula datang iwal tinggeman tugas ti pangeran anu maha kawasa. Kaula jadi sabab karena kalahiran, karena lahirna anak urang engke akang wajib nebarkeun binih-binih kacinta akang kaanjeun keur ngalunaikeun turunan. Tegesna Nyai Putri. Nyai Putri rek ditikah ku kaula. Sabab kaula awas pisan jen anjen teh hiji putri anu geulis anu teu aya duana pantes pisan pibojeun kaula. Sok kumaha sakali deui kula teu narima di aku anak anjeun jeung anjeun lain anu indung kaula. Sok jagat dewa batara. Saksina jagat di bawah Dewa Batara. Ia jelema ngaku-ngaku indung kuring. Padahal lain. Kuring teu bisa narima. Asa dihina. Indung kuring mah jelas ngaranna Dayang Sumbi lain ieu. Indung kuring anu geus puluhan taun kaliwat teng di mana ayana. Moal boa buangeus palastra, geus berlaya, geus tina dunya. Geus eubeuh. Ditinggalkan selama di kurang tahun ku kuring. Tong coba-coba ngaku-ngaku indung kuring. Temungkin. Budak pasti kene pahlawan kieu. Ngaku-ngaku jadi indung kuring. Putri. Ting saha yeung ngaranana ieu teu apal kuring oge. Putri saha ieu? Mentegek banah Dayang Sumbi ngadangu kekecapan sang kuriang kitu teh. Sajongdongan ngahuleng kuntu kekeraot panon molotot teu remek teu nyarek. Ari Sang Kuryang kalah kasura seri ulungah elengeh bari malik netep ka Dayang Sumbi pok Dayang Sumbi nyarita deui.
1: Dengekeun Sang Kuryang mustahil hiji anak ngalamar ka indungna kalakuan anu moal meunang rido ti pangeran. Mustahil malah bakal dibenduan dunya akhirat. Teu tarima. Mustahil anak kawin ka induk.
0: Ceuk anjeun. Lamun anjeun Inung Kuring. Lamun anjeun Inung Kuring nya mustahil moal mungkin kuring oge teu wani. Da anjeun mah Inung Kuring atuh. Baca diri anjeun. Baca diri anjeun, baca daga anjeun. Tingalikeun ngeunteung-ngeunteung atuh. Hah, putri. Anjeun tengok rapisan. Sanapeun kuring. Hah. Sok. Saur saha gelis eta mustahil. Kaula datang ka dieu lain pedah kaula anak anjeun atuh putri. Tapi sabalikna kaula datang ka dieu rek ngagelarkeun dunayan putri. Rek nebarkeun dunayan nancepkeun bibit-bibit asih. Nanam ka tresna dina diri anjeun. Engke anu baris lahir tina rahim anjeun ngarunaikeun turunan anu kasep anu geulis tina raga anjeun hasil asmaragama kaula putri. Nya ieu pisan tugas pangeran, tugas anu dibikeun ka kaula. Eta lamun anjeun nolak, eta lamun anjeun nolak kana panglamar kaula, haratina anjeun teu narima kana pangaresa pangeran atuh putri. Teu narima kana pangaresa pangeran putri. Naon pangna anjeun teu narima kana pangaresa pangeran, padahal eta pangeran teh anu salawasna ku anjeun diagungkeun. Anak itu mah poho atuh putri. Anjeuna poho kana kakawasan pangeran, pongan teu tumarima.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Nya akhirna lahir ka dunya hiji manusia anu calananu teu wajar sabab lahir dibalukarkeun ku hiji anjing anu ngaran si Tumang. Ayeuna datang deui kajadian anu ajaib, anu teu wajar, anu datang rek ngalamar ka dirina. Kitu kaayaan Dayang Sumbiha harita. Anu ngalamar ka dirina geuning lain anjing, mun baheula mah Dayang Sumbi teh boga salaki ka anjing. Lain si Tumang, lain anu lian, tapi geuning anakna pribadi, anak anu kungsi diasuh, dididik, diwarah, dipiara ti bubudak tepi ka gedena. Ari geus gede make jeung wani nyebutkeun kitu, hayang ngalamar dijadikeun dirina jadi pamajikan. Ari sang kuriang geus teu beunang ditawar deui, Dayang Sumbi peakeun akal tapi tetep moal narima kana lamaran sang kuriang. Sabab mustahil mun anak kudu kawin ka indung katewacaran anu bakal datang. Ieu kudu dicegah, kudu dijaga supaya ulah kajadian. Sabab ayeuna Dayang Sumbi geus kuat batinna, geus wawuh jeung anu maha kawasa, geus deuleuman haratina kaagungan pangeran. Dayang Sumbi nekad rek nolak sakuat tanaga, rek kuat rek nolak sakuat tanaga. Dayang Sumbi nekad rek nolak sakuat tanaga karena panglamarana ti sang kuriang. Tapi Dayang Sumbi teh hiji indung anu sajati, anu teu weleh nyaah ka anakna. Dayang Sumbi teu hayang ngareuntaskeun pangharepan nu jadi anakna. Lantaran sang kuriang teh apal keur meuceuhna mekar asmara, keur meuceuhna jadi pangharepanana. Dayang Sumbi kudu neangan akal anu lantip, anu teu karasa teuing, anu dipentingkeun ku Dayang Sumbi lain rek ngelehkeun sang kuriang anu sakitu dicayana, jago sakti mandraguna. Tapi niat Dayang Sumbi rek nginsapkeun anakna supaya sadar yen manehna teh boga indung. Nya akhirna pok Dayang Sumbi nyarita ayem jeung Daria. Sang kuriang, palai naon Nyai Putri? Lamun nya salila diutus ku pangeran, pikeun jadi sabab kana lahirna anak urang engke.
1: Tuku kumaha kumaha kumaha kumaha kumaha?
0: Sakali deui nyaritana putri.
2: Maksud kula, lamun nya salila diutus ku pangeran,
0: mohon
2: pikeun jadi sabab kana lahirna anak urang engke.
0: Nya teraskeun teraskeun gelis Nyai Putri.
2: Kaula aya pamenta.
0: Pamenta pamenta pamunut naon? Pamunut naon gelis?
2: Kaula aya pamenta anu sawajarna. Jadi ku anjeun wayahna pamenta kaula kudu dicumpunan heula ku anjeun anu buka kahayang, kekeh hayang kawin jeung diri kula.

0: nu mere jeung nu dibere, ai satrol atoya mah nu nulungan jeung nu ditulungan.
1: Bate bari ulbaroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun.
0: Leres.
1: Ai satrol atoya teh
0: nu nulungan jeung nu ditulungan.
1: Ari mutil atoya
0: nya eta nu mere jeung nu dibere.
1: Naon maksudna teh teu kulacan ngarti.
0: Tah, bubrak we katerangan.
1: Katerangan naon?
0: Wa nahnu aqrabu ilaihi min habi warid. Urat beheng jeung beheungna masih keneh aya antara, tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Buktikeun dina mutil atoya hartina nu mere jeung nu dibere.
1: Kumaha?
0: Geura mangga agan nyomot sangu.
1: Nyomot sangu kuleungeun.
0: Terus?
1: Terus dihuapkeun.
0: Saha nu dibere?
1: Nu dibere sungut.
0: Nu mere?
1: Nu mere leungeun.
0: Leungeun saha jeung sungut saha?
1: Sungut kaula jeung leungeun kaula.
0: Nu ngeunahna saha?
1: Nu ngeunahna ge kaula.
0: Tah, saha atuh anjeun teh nu sabenerna?
2: Paingan disebat.
0: Geuning eta nu mere jeung nu dibere teh teu jauh, eta keneh, eta keneh.
2: Aya dina diri urang geus mah.
0: Nu mere leungeun ngahuapkeun sangu, nu dibere sungut, anu ngeunah anjeun nu nyapek anjeun.
1: Nya nyawa.
2: Laras wa.
0: Satrol atoya hartosna teh nu nulungan jeung nu ditulungan. Cobi gagaro.
1: Kaula yeuh gagaro beuteung.
0: Saha nu digaro?
1: Beuteung.
0: Beuteung saha?
1: Beuteung kaula.
0: Nu ngagaro?
1: Leungeun.
0: Nu nulunganna teh?
1: Nya.
0: Nu ditulungan?
1: Beuteung.
0: Nu nulungan?
1: Leungeun.
0: Leungeun saha?
1: Leungeun kaula.
0: Jeung?
1: Beuteung kaula.
0: Ai kaula nu saha?
1: Nya nyawa.
2: Teu jauh.
0: Saha anjeun teh nu sabenerna teh saha?
2: Teu jauh.
0: Nu mata kula nuduh ka nu jauh lah nyawang ka nu anggang nu caket geura raketan nu deket geura deuheusan. Moal jauh tina wujud moal anggang tina awak geningan eta kagungan pangeran
1: wungkul dina wujud agan.
0: Nah naon nu rek diaku ku agan?
2: Kaendahan wungkul wa geningan aduh.
0: Jala jama kamal kohar kasampurnaan kaagungan kaindahan aya dina wujud anjeun. Naha anjeun milu ngageunut-geunut ka jantung?
1: Henteu.
0: Naha anjeun milu eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur?
1: Henteu.
0: Saha eta?
1: Kaula manusa.
0: Mana manusa teh?
1: Ieu
0: dadana ta mah.
1: Enya ieu dadana nya, ieu leungeuna, irungna, panonna, ceulikna, buukna, sukuna, beuteungna, bujurna, ramona, kuntuna,
2: bitisna.
1: Na ari manusana nu mana?
0: Saha atuh siatan sabenerna?
2: Da goreh ya ieu
0: mah. Nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh?
2: Di pala lumpir teh kulan.
0: Setiap aya jajadian aya nu ngajadikeun anak.
2: Bener.
0: Bisa naon sia barang burusut ka dunya? Punten agan.
2: Daya teu upaya eueuh.
0: Dayana upayana anging Gusti nu kagungan. Saha nu ngagedekeun sia teh saha?
1: Aduh, wa.
0: Hidung bapak mangan ukur ngalahirkan sukang lantaran.
2: Sukang lantaran, wa.
0: Maraban makean. Nu matak hormat heula eta. Nu ngagedekeun sia teh saha?
2: Eta upah.
1: Saha,
0: waduh leutik. Nu laleutik fakir miskin, nu lasangsara. Dek ngantep sia ka nu sangsara. Dek ngantep ka nu balangsa.
2: Dugi ka disiki gendeng wa kartos pisan paingan anak hayang sholat wa
1: Allah ampun wa
0: saha teh nu matak nu jadi slogan silih asah silih asuh silih asih teh keur saha keur sia jeung ka batur keur nu miskin sarerea
2: kakara teh wa mesti
0: saha di dengge-dengge teh ku aing bet dordar parasea silih gorengkeun nyokelan ka gorengan batur iblis ya
3: nya mikir urang mah
2: katingali ieu mah uah riwiwa teh nya
0: katenyok waing gering anu diudak-udak kusiat yang anukur kakawasaan manukur kadudukan manukur korsi curaya cur negara goblok siap
3: laris gua
0: kalah kapa tarik-tarik bangus jadi takkan soal politik ekonomi tapi buktina rakyat anggar kene kia si juring siap naon pangga aing nyebut juring
1: naon
0: saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat maka pangeran eta jelema teh dunya lain Allah
2: kelepat
0: tanu kitu musyrik lamun jelema nyemah salian tika Allah musyrik ngarana ai musyrik bawa iblis nu matak iblis wungkul deuleuh sia teh
2: diri wa wungkul wa
0: cing balik teh kana fitrohna
2: wujudna manusia
0: kana manusia tea kana nafsu manusia nyaeta mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah ti dituna sidik tableg amanah patona nyaahan dedehan ulasan asihan naha ieu besaling cokelan kasalahan
2: nemongkeun kalemahan duanya
0: dengan dalih jihad fisabilillah bari jeung ngaruksak eling satenta
2: di dia ngaruksak beungeut atuh
1: kayaknya obat ampun leres wa leres leres leres
2: di karawas
0: wa aduh aya anak tah sieun wa teh nu matak disangemkeun ku

0: barang sawag Gatot Kaca nuju Seren Sumedang banting binantingan sareng Idenawa.
1: Iye ge.
0: Sapratane pun Bambang Melasrana Astajing Adawala.
2: Bapak.
3: Duh.
2: Bapak.
3: Alah.
2: Saha?
3: Aya Akang lewat.
2: Abdi.
3: Duh.
2: Abdi ya, Pak. Aya anak baru dak salamet celeng.
3: Alhamdulillah kuat.
0: Ngahaturkeun sembah bakti kanjeng panjenengan Rama Prabu. Heuh syukur yang syukur syukur syukur.
3: Nya mawa naon di kota wa?
0: Ti abdi ge teu kantun, Pak. Teu ngabantun ohle-ohle ti sawarga teh da teu dugi ka itu ti abdi teh. Nya ngabantun ieu we roti ieu.
3: Teh jangan dibakar teh.
0: Eta dina dus, mumung seep.
3: Make ditawarkeun deui
0: beak. Make ditawarkeun atuh si Aibeak mah. Milih priyogi dusna kapan bapa masuk dikempelkeun geuning.
3: Geus loba di kilo teh
0: beureun. Iya.
2: Kumaha?
0: Pak. Abdi teh barang bade ka sawarga mancat, Pak. Aye pek teh, Pak. Abdi teh penak sareng hiji satria aing ngaran teh Melasrana. Ta ieu panggeureun ye. Tukangeun abdi tingali.
2: Saha teh? Kaulah pun Melasrana kaula nun.
0: Ieh, ieu panunyaheun ka abdi teh ta ieu anu ngewaeun ka dewa.
3: Anu bebela ka Akang.
0: Dewa nu sok parasia teh ku ieu dicarekanana. Anak saha sileung?
2: Kaulah teh putrana Kangjeng Rama Resi Narada.
0: Amuing atuh duhur ilahing jang.
3: Eta geuning.
0: Ih, teu ngabejakeun bapa ka abdi mah.
3: Deukeut-deukeut anak talus.
0: Deukeut-deukeut anak talus geuning ieu teh duh.
3: Si oreng baraya
0: geuning ka pi adi geuning. Ai,
2: kaulah nun kula.
0: Ai bapa ilahing ka mana?
2: Butuh kuncung kitu. Sanes Kangjeng Rama mah ulah disakompet daunkeun.
0: Ulah disadaun kompetkeun, Pak.
3: Sakompet daunkeun.
0: Iya. Ieu teh budak teh bebela bener-bener da dewa ge areleh gelut jeung ieu teh murukana
2: kitu.
0: Ih, cing jeger.
3: Tok pati.
0: Eleh dewa ge, Pak. Murukana teh.
2: Syukur atuh.
0: Jadi pun bapa mah ulah dicacanak tah ieu buktosna. Lajeng wae dikaluarkeun tina cupuna. Nujul yati nujul.
2: Nujul yati nujul denirah ingkang medal saking cupu ma'anik astagina.
0: Amuing. Ampun ting Kakang Semar kaula-ula di sakompet daun kentah ieu pun anak anu ngabelaan anak anu ngaran Melasrana.
2: Kaula mah teu satuju kana karepna Otipati nu mawi kabur ti sawarga kalayan dipecat kaula teh Kakang Semar. Kuhiang Otipati Jagatnata
0: geunaheun euy. Mah lagi tek wae teh jelema teh geunaheun. Atuh ku kituna cepot tong make jeung redengkeun kantong kitu maneh ka kolot eta tong kitu wae. Dewek di polototan euy Humang Narada.
3: Atuh eta mun.
0: Padahal nyarekan mah tong make jeung dilagukeun nya nyarekannya biasa.
3: Hayu meuli diceritakan
2: geus. Jadi si Leng teh teu pipiluun
0: nu mawi. Henteu Kakang Semar. Ari bapa-bapa Batara Guru teh jadi buta ini teh.
2: Ha?
0: Batara Guru jadi buta? Saur Melasrana teh kawas buta usia kalakuan teh cenah. Jelek gue jadi buta.
3: Geget-geget teh.
0: Ulah dijadikeun pamimpin teh jadi buta kitu, Pak.
3: Ulah.
0: Kitu geuning ngapruk-aprukan.
3: Heeh.
0: Naon anu kalayak ning? Heeh. Abong buta.
3: Dirayaknya aya MR ge enggak.
0: Cing A, urang tatarucingan sakeudeung, naon?
3: Tatarucingan naon?
0: Hayu nu pego nginjeum ragaji kumaha kodeuna? Nu pego nginjeum ragaji kumaha kodeuna?
3: Heuh. Aku sungut
0: nakuleungeun. Nya kuleungeun atuh dampal leungeunna digeser-geser. Hayu nu lolong nginjeum palu. Leungeunna ditako-tako. Ah lain nu lolong mah ngomong we nginjeum palu. Da nu lolong mah bisa ngomong. Heuh. Ah siapa yang geuleuh jeung aing jurig ah.
3: Cerdas pemikiran
0: lah. Ampun aing. Kitu Pak, saleresna mah jadi buta.
2: Ha, meureun jang. Anu datang ke harapan aing teh syoti pati barengan juk.
0: Kitu.
2: Nah parantos ka dieu kitu Wasmar?
0: Saha?
2: Sumun eta buta teh tuh geningan nu judor dar galungan sareng juragan Gatotkaca.
0: Naon? Juragan Gatotkaca dileglut ieu teh lanjut.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: anu jadi sesepuh di pertapan aya sanes kajabiti panita suanageni remagan tian ingkang putra kekasihipun Bambang Sumantri ingkang sampun tungkul hamari kaludat nyimah nerimang sabda adzih ningali pamur ingkang rama watak wantos panita suana geni duduwong samane mangnusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani saciduh metu sakacap nyata weruh sadurung winara ngandika Mantri kadieu anak amak kahareup diukna cu
1: kaulah pangrasa teu pinoda mah putra Sumantri nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabakti ku kunyuk panjenengan
0: ditarima pujastuti hideup kukula
1: aya pikir saya naon pangrasa
0: okiyo cuk memang anu direncana tea yen hidup dina isuk-isuk ieu nyaeta ngarencana dek ninggalkeun ieu patempatan sasat hidup dek ngabdikeun diri kanu asih ku jalan ngabdikeun diri ka nagri sebaraga kanu kawasa ku jalan ngamumule negara nyaeta nyumponan kana lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT eta anu wajib diturut batin kaulaning Maha Agung teu aya deui semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadayana bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina saacana init kula dek ngawawadianan heula ka anjeun naon sabab heudap puguh hideup teh manusa katurug-turug budak ngora aing ngaran-ngaran budak ngora teh sensitif sok babari monis kana kasalahan batur tah kade numatak di dieu aya kecap sobar kecap tawakal pake aing ngaran-ngaran sobar teh lain ditajong kudu morongkol digebug kudu murungkut ditampiling kudu cicing
2: itu maka berkutik
0: aing sobar teh nyaeta kudu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu sakilana eta pasualan teh bakal ngarugikeun ka balarea ngarugikeun ka diri nyilakakeun dunya jeung akhirat jadi sabar teh anu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu eta mertahankeun teh sakirana bakal nyalametkeun ka anjeun ti dunya nepi ka akhirat oge omat di mana-mana engke maneh dipercaya ngadunungan ulah teh sakali-kali maneh daek cicing atawa daek leleumpangan dina bangke dina harti maneh ulah neangan kasenangan disaluhureun penderitaan jelema anu lian
1: tapi no damel kaula nun
0: cinekna ieu papatah teh mangka maneh salilana kudu tetep aya dina rahmat jeung pitulung Gusti sabab anu ku maneh sok dicaritakeun cenah geuning angin ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung ngan omat cing inget lamun bener-bener maneh ka Gusti minta pitulung ya kana budu kudu dijalankeun nyaeta angin ka Gusti abdi ibadah sabab lamun maneh nyengcang tina ibadah wa iya kana stain moal berlaku
1: timalan pangresa
0: Cenah naon anu kudu dijalankeun? Apan dimimitian?

0: pihatur kunyuk ama.
1: Diterima sok rasana.
0: Tapi siya kang mantri kemana ama?
1: Kelanan diukela diukela.
0: Kang mantri teganian di kau.
1: Nah atuh.
0: Nah naon ama?
1: Oh nyaring te burang-burang teuing. Keur kacai meureun.
0: Ah, piraku ka jaman dipilarian kalaneuh teu aya biasana sok ka panju.

0: kapagat ko kijidan na awa. Kunira kangan diga. Jeng-jeng sianan di buta.
1: Ulah kaget, Sortia.
0: Aya naon buta?
1: Saha arana urang mana ari ente?
0: Ngaran kaula Bambang Sumantri tedak pasantren Jati Sampurna.
1: Nuhun entri.
2: Mawa katepeng.
0: Naon katepeng?
2: Katepeng kartu manduduk.
0: Mawa kumplis sagala pake. Ay anjeun saha?
1: Antong mah kejeung nanyakeun saha-sahana ka uing da moroposi uing mah kieu.
0: Naon moroposi?
1: Pagawean.
0: Oh, proposi, profesi meureun.
1: Uing teh sabenerna sasat megatan jelema sabab jelema anu abus ka wewengkon ieu leuweung. Nganung harti eta jelema teh pimilikeun ngaing bakal jadi eusi peujit.
0: Hay kitu?
1: Heuh, wayahna we, maneh teh bakal jadi eusi peujit uing entri.
0: Ieu teh ngomong teh banyol dan awa.
1: Alain banyol. Wayahna tingali uing.
0: Ayeuna sasat geus ngagunuk-gunukeun itu pangpung anu gararing.
1: Ya eta pikeun meuleum maneh dina waktu ayeuna mantri.
0: Urang ngajar
1: dengekeun uing dikirata dina waktu ieu.

0: kasahian kumampara.
1: Iya iya.
0: Ieu denawa badeng barang badeng ngarontok. Reka semantri munurkeun ngalengkahkeun sampean ka tukang.
1: Tenang.
0: Lajeng wae ieu peureup anu sakitu jangkung gede dijamret. Ramo-ramona. Kalayan majukeun deui sampean anu palih katuhu ka payun. Langsung panangan anu katuhu ngajamret buuk pelebah punukna atuh ieu denawa ngadengak dina payuneun I Bambang Semantri kalayan langsung dikepret. Nurut cahaya sesekar ningwang. Cahaya sesekar.

0: pangersa. Geningan yete pangersa Mahadewa ngaturkeun semah Kong Arcana Maya semah kaulayan di dampas sampean pangersa Eyang.
1: Yeah. Semantri
0: kaula nun kaula
1: ditarima pujastuti Andika Sumantri. Kula Batara Indra sasat pikeun nguji heula pangarti Andika anu rek ngabdikeun diri ka Maha Asih ku jalan ngamumule nagri. Anyin lumampah ti pertapan sebaraga kanu kawasa, niat anjin ku jalan ngamumule nagara. Ya eta tekad di kulun kumawula ka Raja Maespati anu ngaran Arjuna Sastrabahu.
0: Tapi nodama kaula nun.
1: Ieu anu jadi pasualan. Sabab Arjuna Sastrabahu hakikina memang ipancen parjuata marasa ngajuata perlu manten bayur baya pancen maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunya. Anu perlu batur pikeun geusan pakumaha nya anjeun pibaturanana. Tapi kade Sumantri anjeun ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara lain saeutik godaan cocoba jeung ujian rintangan jeung sajabana. Nuhun-nuhun lamun kuat lamun teu kuat goreng ngaran pasantren. Nganung harti anjeun bakal ngalunturkeun wibawa komara anu jadi bapa salaku panita anu bijaksana.
0: Tapi nodama kaula nun
1: taku kituna omah dina mangsa ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara mantuan Arjuna Sastrabahu anu sasat katitisan Wisnu anu bakal nangtukeun bener jeung adil di ieu jagat raya Pramudita. Gara bantuan baja. Oke kaula mikeun ieu kagegelan ti Hyang Otipati Jagata tapi keun dipasrahkeun ka anjeun nyaeta hiji pusaka anu kasebut Cakra Baswara. Tayeuh buktina ieu senjata Cakra Baswara. Nyaeta pikeun mantuan ka anjeun pikeun ngungkulan ka biadaban kadoliman kasarakahan jeung kamurkaan di ieu jagat raya Pramudita. Gera tarima ku anjeun.
0: Aduh,
1: tarima ieu kagegelan pikeun bekal anjeun lumampah sabab ieu Cakra Baswara teh hiji pusaka anu leuweuh kalayan bisa balik deui di mana geus ditembakeun.
0: Bingah.

0: raja-raja sadaya. Dina waktu eta sami merbayaksa diantawisna Prabu Jonghiru Paksa ti nagara Jonggerbang, Prabu Widarba udak sategah Bima Kendra. Kunira kangen dika.
1: Para saderek sadaya, kaula ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ku ayana urang sadayana sami ngahiji. Margi urang sami-sami sanasib pada ditolak panglamarku si Citra Gada.
0: Lanjutna si Citrawati.
1: Citrawati. Da eta Citrawati.
2: Atuh nya kitu we kaula geuna pi kacudog-dog tinggal igel teh sasat katarik ka tajika pati-pati ka pentang asmara gamah ku eta Citrawati. Kari-kari datang ka direpi ka ditolak sapajrogan.
1: Heuh, ancurkeun teh Surmayar. Ancurkeun teh si bangsat. Si Citra Gada
2: sasat pidahuaneun. Tetulus. Ayeuna sasat urang ngabrontak, rakyatna urang teungeulan. Sabab urang beakeun bekal atuh harta kakayaanna urang keurin.
1: Hayang nyaho. Tah, kuhal ieu. Urang sadayana kulantaran sami sanasib. Mangga urang sasarengan bae. Urang ancurkeun ieu nagara. Tina asih timul ijin. Tina cinta timul ngewa. Wayana kieu kajadianna. Taku kituna mangga. Urang sami-sami nyiapkeun sajumlah walatiapan tamtama.
2: Si kepedang tamsir kana beri cara sapana libur.
1: Nyata urang ancurkeun nagara Magadha. Nanging yakin kaula teh ieu teh nampi wartos ti juru talungtik.
2: Maha cenah.
1: Maha cenah. Aya teh juru talungtik teh nguningakeun. Cenah ayeuna teh urang nagara Magadha nyata si Citra Gada teh aya bantuan ti nagara Maespati. Walah dia balat tamtama ti Maespati nepi ka ngaleutkeun keingan panelet umat-umat nyatang pinang anu dipingpin ku para Narpati Narpati. Ayeuna teh nyaeta geus ngahijikeun diri jeung urang nagara Magadha. Nyaeta pikeun ngayakeun serangan ka urang sararea. Samarukna urang rek sieun meureun.
2: Aya numutkeun bae jama cenah eta Citrawati teh geus boga kabogoh nyaeta Arjuna Sastrabahu.
1: Kuah ieu, kuah ieu. Kuah ieu. Jadi ieu bantuanana ti nagara Maespati teh ku ayana si Arjuna Sastrabahu sasat. Anu jadi bebene pamimpin sate beureuh anu geus jadi maneh ku eta Dewi Citrawati. Ku kituna ulah kapalang urang ancurkeun ne urang nagara Magadha.
2: Ancurkeun urang nagara Maespati ku urang sareng ieu.

0: Lát. Wah nyak oi. Raja-raja nepi karegreg ge pasukan ti pihak musuh dieu. Tapi reugreug oi. Para narpati. Oge ieu budak ngora somantri dieu. Nepi ka toh-tohan teh hayang pangharupna. Teuing ting hayang kapuji. Nah nya itu jeung kamampuhanana. Ayeuna mah urang Bandungan we. Di Bandung geus loba macet ini mah. Lain belekuk. Urang Bandungan. Para narpati jeung anu kasebut Bambang Sumantri. Sabab manehna nepi ka ongeng-ongengan mikeun kasanggupan nyingkahkeun raja-raja. Oh tuning euy, tuh.
1: Woi. Sana.
0: Para raja. Coba kaula anu bakal jadi cikal bugang pikeun melaan nagara Magadha. Oke pikeun mertahankeun Dewi Citrawati.
1: Sahanya. Saya
0: kaula ngaran Sumantri.
1: Sumantri.
0: Ora kapindo gawe.
1: Urang mana jeung?
0: Tong make jeung urang nanyakeun urang-urang manana coba hayang urang perang Giri ka mana perang Toya ka mana? Giri ka mana perang Sabda sering gunung. Toya ka mana perang Sabda sering segera. Nempada-nempada Jiloka Permana anak menak tunggal anak menak urang pernyakal sabuk bilang tatu anu tul ampar tiga.
1: Aji mulati tinggal hayang
0: maju. Iya.

0: kaayaan ngebul na di pangperangan. Cing jarere cing karosyak anu tararatu, anu kakenaan ku pakarang, anu kakadek, anu katinsak nu kasepak kuda nu kajejek kuda sareng gajah. Lajeng I Bambang Sumantri emut dateng Purwadaksina. Purwa marawiwitan. Daksina wekasan emut kana ieu pusaka anu kasebat Cakra Baswara. Nyaeta pamasihanana Batara Indra di satengahing marga. Ayeuna digunakeun.
1: Para raja. Hotang pati dak para pati hotang wirang dak bayar wirang rasakeun ieu pusaka Cakra Baswara.

0: nyunyul na ieu Arjuna Sastra Bahu barang dirontok ku Bambang Sumanti sok sanajan teu ngejat sanajan salengka. Tapi Bambang Sumantri ngeplos teungeulanna teu aya hiji teungeulan anu keuna. Nya an hebat.
1: Munyong ketinggali ku heuleuy.
2: Gusti yakin dunungan urang teh teu salah.
1: Teu salah da jelema mesti ngadunungan ka beurit.
2: Muni monis ka batur teh.
3: Teu salah milih maksudna mah meureun.
2: Maksudna mah teu salah milih urang teh. Heuh cu.
1: Hebat di teunggulan teh sugan aya nu keuna hiji we. Eueuh. Angren angkeu parigo dunungan dewek mah. Aduh, mode dewek diserang ku tukang lotek kitu bari teh. Dari kanyempo deh napun meja.
2: Aduh, nya tapi ke kaula rasakeun Gusti Arjuna Sastra Bahu nya panas sakrabaswara.
0: Lajeng wae Bambang Sumantri ngalepaskeun panah anu kasebat sakrabaswara. Iya.

0: kilat yit cakra ditewak ku panangan Arjuna Sastrabahu.
1: Sumantri yeh bisi diperyogikan keneh cakra canak deui. Kumaha ayeuna?
0: Oh, upami ditaros kumaha ayeuna da kaula teu acan aya nu karasa kana awak kaula naon elehna kaula.
1: Oh kitu. Teu pido. Maksud
0: mangga manawi aya ilmu anu langkung tieta.
1: Lajeng wae ieu Arjuna Sastrabahu ngagibegkeun dirina teu aya hiji raja anu teu depak. Sadayana gila ningali nyurungkuina awak ti handap ngagedean kaluhur
0: nyaeta ngagunakeun aji tiwik rek.

Dek maha ayina sumantri, sadaya daya getih satetes amakan sadami manga nyangakeun kaula nun pangresa kalayan kaula bade ulun kumawula. Kasalira Gusti Arjuna sastra baku pangresa, syukur bagja kumbayangan ditampi ku akang lahir jeung batin rayi sumantri. Ngan parendene kitu saacana narima saacana anjeun diistrenan ku kaula bakal dijadikeun patih nagara tepino pikeun hukuman kalakuan anjeun anu modebi ku kaula bakal ditarima jadi patih nagara maespati tapi syarat anu mutlak anjeun kudu bisa minahkeun taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara pinahkeun ka alun-alun belah wetan puseur dayeuh maespati henteu kitu teu nanaon teu panggih deui jeung kaula. Jar meneng meneng

0: Tebeda ti jamaah anu nuju ka pidangdung dina emutanana pinuh ku sagala rupa pertarosan. Kunaon make nyangupan sedengkeun bari jeung can apal di mana ayana. Tebeda ti jamaah anu sulang-seling I Bambang Sumantri lumampah mipir-mipir pasir lungkaweng neteakar ngemincangkar. Atu diantawisna bae barang nuju lumampah kitu kasranog kalayan rayina. Anu kakasih sok rasana, anu parantos lami milarian rakana apruk-aprukan.
1: Kakang Mantri, hayang melu di mana si akang? Hayang nyaho pusir dayo akang teganian di kau. Kang Mantri, hayang melu di mana Aisyah Kang Mantri uing kapanasan ka ibunan ka tirisan Kang Mantri hayang melu sok rasana sada sia akang kang aduh.

0: sok rasa na adi akang rei neneonan atuh akang mangga ninggalkeun ai aduh teteh teuing sok rasa na kampura akang terai hampura pisan akang teh hampura lain tega ninggalkeun anu jadi dulur ngan akang teh nyakitu meureun ditepikeun ku Kangjeng Rama.
1: Teu seueur catur putra yeuh teh terus ngejati payuneun Kangjeng Rama asa gaduh dosa ka Kangjeng Rama ngantunkeun da puguh nyakitu teu sanggup jauh teu hayang anggang jeung salira ka Kang Sumantri kana betega ninggalkeun ayeuh hampura sok rasana akang hampura nyaan sakali de akang hampura nya sawang suna akang tapi ulah sakali-kali deui ngabebenyokeun tuluy dipangkaburkeun ai teu hayang anggang jeung akang lahirna batina
2: nyaan bakat ku ape teh
1: kitu akang eueuh de panyalindungan ai intang ti akang nya moal ayeuna mah kunaon geuning akang jiga anu menaka susah kengeng damel teh Kang di mana
0: atuh dina waktos eta lalampahan ieu Sumantri tikawit angkat dugi ka wekasan tepang deui sareng rayina didongengkeun ditetek teu aya nu kaliwat ka ieu sok rasana
1: pangalaman-pangalaman Bambang Sumantri teu aya nu kalangkung.

kang. Dongeng nate bener pisan nyi anu mawi akan ulah nebihan ayi oge kitu geuning eta ai teu aya dulur mah dek paheuyeuk-keuyeuk leungeun pantai antai tangan jeung saha. Pirahanan minahkeun gunung naon taman taman Sriwedari ah nu kitu mah gampang naker eh sokrasana kang nah kabina-bina teh ngomong teh make jeung gampang ari patamanan teh hiji tempat anu lega tur ayana ge di puncak gunung Untara akang teh bujeng hingga nyaho patamananna puncak gunung Untara ge sanapa bujeng hingga ka nyaring can ngimpi-ngimpi acan akang lintainya ayi mah pangulinan cetekainya teh kang eh kapan maneh teh tara jauh ti akang nya pangulinan ayi da ayi mah ulina kaitu bari cicing lumampah teu ngalengka kumaha ari maneh sok rasana eh akang mah palay uninga kang ya hayang geura hayu urang ka puncak gunung Untara ayeuna sabar poe tidak kaitu. Ih, ari akang lamun dijujug ku lengkah mamang bulan-bulan. Bu, sok rasana. Ieu teh subuh engke kudu geus aya di alun-alun beulah wetan Maespati. Ayeuna ka itu mah bulan-bulan. Nya nu macak teh oge init nage kudu bari cicing lumampah teu ngalengkah. Aya. Deh kumaha nepina? Ih, ulah ngabuborong kang ka pangeran. Pangeran mebujeng hingga urang menta sakitu ngayakeun bumi langit sawarga naraka katut pangeusina pan teu make dekol-dekol acan. Cekap kukun payakuna. Eh, nya kumaha carana? Geura hayu. Mung janji. Janji naon? Heug ku ayi akang dibantun ka patamanan kalayan dibantuan ku ayi pikeun ngalihkeun eta patamanan tapi syarat ayi mung dijauhan deui ku akang. Janji akang yuk teu nanaon. Bener kang? Bener. Moal ngabebenyokeun deui. Moal cing percaya ka akang. Hayu atuh kang geura peureumkeun socana. Awas janji nya akang moal ngajauhan deui ayi moal ngabebenyokeun deui ayi. Supaya akang jauh jeung ayi moal-moal masih percaya asa akang ge tulungan nyi sok peureumkeun soca kumaha maksudna nya peureumkeun teh tapi syaratna akang kudu bersihan mana abdas heula syariatna eta panangan kumaha kekemu pangamung rarai kitu ye nya abdas heula tagening kabeneran aya cai ngerelek teu pinoh hayu.

0: Sokrasana, sokrasana, yakin anjin ilmu nepi ka kitu. Yakin gening maneh teh sakti. Ih, akang tong sok kitu musyrik teteh.
1: Tong sok muji,
0: sane sakti kan. Kaula madaya sareng upaya usik malik teu daya na teu upaya na angin Gusti nu kagungan. Kaula mah teu ngagaduh-gaduh Kang. Ieu teh ilmu naon disebut tah bisa minahkeun gunung anu serupa kieu. Ih, eta mah sarining gampang we akang. Teu sangka sok rasana asal akang we ulah nebihan deui ayi moal tisamet ayeuna mah akang teh geuning sangsara jauh ti dulur teh karasa kitu tah. Numawi teu aya batur pakumaha ka panjing dulur mah nya boh akang boh ayi nya bener sok rasana barang nuju guneman satur irai sareng raka sorak ambal-ambalan aletan Arjuna Sastra Bahu kairing ku putri Salaka Domas. Ia Arjuna Sastra Bahu digening ku Citrawati kairing ku para Narpati Sadayana maksad ngajug-jug kaya patamanan.
2: Anu patamanan, patamanan betul. Ayo patamanan. Ningali itu Gusti Prabu maksud ningali batur hinge.
0: Aduh, sakrasana. Aduh, anu mana Raja Akang teh? Tu gening celak-celak cahayaan nyita eta. Dunungan akang teh anu kakasih Arjuna Sastra Bahu. Oh etanya kang pamurna gebenten ai Raja Linuhung makang mun tepangkeun ai ka Arjuna Sastra Bahu hoyong ngenalkeun hoyong ngenalin akang ai itu naon gening istri wungkul. Oh eta teh anu disebut Salaka Domas teh ai i kang. Hampura ieu.
3: Alah.
0: Naon Kang? Hampura pisan akang teh. Wayahna ayi nyumput heula dinu bumi. Saheulaanan omat ulah katinggalieun ku sasaha. Sabab naon? Dayi teh atuh beda wujud teh jeung nulian. Lain kuna naon sok ingis ayi dihina, akang moal kuat lamun ayi dihina batur. Nyumput heula sakeudeun sapanjang akang ayeuna pangih jeung Raja Akang. Gininya. Gining akang malancalin ciluncat mulang udar tina tali gadang kapan jadi si akang muadek ngajauh ka dayi Yangji. Lain imalain ngajauh kan ieu mah nyumput heula sakeudeun nyumput. Moal bisa sieun dibebenyokeun deui dere ayeuna ditinggalkeun deui. Komo ayeuna beuki sangsara lamun ayeuna ditinggalkeun di dieu dipeusir dayeuh dek nanyakeun ka sahada puguh meureun jelema sarieuneun ningali ayeuna. Alim akang akang manuhune ulah ngusir ayeukeun bae bejakeun atawa talian ku tambang. Ayi dek ngoronang bejakeun kitu ieu mah kiri kitu anak hajreug
1: bejakeun
0: eh sok rasana kampura sakedeung we sakedeung nyingka bilih isin mah akang kang bejakeun nu gelo kitu
1: bejakeun anjing dosong
0: nya atawa anjing bulldog bejakeun hampura nyumput sakedeung. Moa itu tinggali geus ka dieu geus deukeut sakeudeung geus sakeudeung imah. Ah. Akang basa ninggalkeun ayi oge heuk dipepene dipangdongengkeun akang moal ngajauhan ayi moal ngajauhan ayi heuk dipepene tuluy gening subuh-subuh ditinggalkeun ku akang. Ah. Sieun ayi mah sieun dibohongan deui sieun dibokong. Lain imah sok rasana sakeudeung imah sakeudeung. Moal.
2: dibokong deui cen dibohongan deui lain sakeudeung moal moal dibohongan ah moal kang kurang ajar syah kayak gini akang bet molotot ka ayi dek init moal moal kang ah cen ditinggalkeun deui kurang ajar lacung yes Bambang Semantri nyanak gunewa kalayan panah cakra baswara nyaita ditodongkeun ka ieu sok rasana ari maksud mah nyaita nyingsinan sok sia dek init mah
3: kang nemean ayi diamek ku akang datara dicarekan cara dipolototan tara disentak komo bari jeung ditodong kieu kang nyaan akang
2: sakeuteung wis sakeuteung ka sakeuteung
3: moal akang
2: sok rasana
3: moal
2: nyika
3: moal
2: nyika sakeuteung
3: moal akang
2: aduh buru-buru itu geus deukeut
3: moal akang
2: Ayo buru-buru
3: moal akang
2: pinastiker sakyang tumampara
3: iya nggih

0: ngaluarkeun si panon anu sakitu lobana. Kakang Mantri, sok rasana di mana maneh sok rasana?
1: Irai anu geus beda alam jeung anjeun. Kitu ramena di paweunangan Kakang Mantri, mung anjeun we kabobodo tenyo kasamaran tingali. Gegede na era anu ngancik dina batin anjeun, era boga dulur goreng patu. Sabab panon anjeun ditingali genting kadunya, anjeun teu bisa ngimbangkeun mana dunya mana akhirat, mana lahir mana batin. Akibat tina silo anjeun ka alam ieu kieu buktina rasakeun heula we kaduhung anu ngancik dina kalbu anjeun.
0: Hampura sok rasana, hampura. Akang teh hampura da lain diaja sok rasana, akang milu sok rasana. Akang milu sok rasana.

0: Kang sokrasana.
1: Aidek milu teda puguh kudu aya jalan. Lamun seuk akang maehan maneh maksud milu jeung aye Kang Cing Emu jelema anu aral teh. Moal meunang panghampura ti pangeran. Ayeuna mah pra akang Cing bumetah heula. Di alam rame, di alam dunya, alam anu bobodoan, alam anu saliwat. Dina leresan di darayi oge sanajan gedong geus molongpong. Ayi muawaka kajen cicing didieukeun bae disebut ku batur cicing dina alam marakayangan sabab ayi boga maksud anu tangtu ku embungna papisah lahir jeung batin jeung anjeun Kang. Kula anu geus beda alam jeung anjeun cing bumetah heula rasakeun heula keur ulah kaduhur. Anu penting mah akang meungpeung aya kasempetan hirup keneh gerak mineng tobat Kang.
0: Sok rasana, sok rasana.

kange sementawis antawis salira jeng kaula urang pililuyan kaula geus aya di alam anu beda jeng anjeun. Tapi lamun anjeun apal jeng mikir mah anjeun teh masih kene aya kasempetan. Aya kene kasempetan anjeun bikin tobat ka Kang Mantri. Mun anjeun mikir mah pileuleuyan kang sementawis ka Kang Mantri anu geus beda alam jeng kaula. Sok rasana muga-muga we anjeun atuh pulang nanti alam ieu sing ditetepkeun aya di tempat anu nikmat mung

0: Ibu, naon nu karaos? Sate acana ngaleueun Alfavor Polis.
1: Sate acana ngaleueun Alfavor Polis.
0: Anu karaosna?
1: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing. Panep pundak pegel, badan linu-linu.
0: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueut Alfavor Polis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
1: Alhamdulillah ayeuna mah tos sada aya mendingan.
0: Tos CF sabaraha botol Ibu?